0: Nyo tu giriba. An digi gongze dila cha sha, tewe ja gongze digi zilab gome gyumzen ka ime. Che zang ku shuk chi ma che. Tin tewe ja, tanda nganzu chi cha na, pyuri yin su na, pyu gong se su na, chi cha na, le je pe ni pe shing pe ni chi cha, chang ma tebo yo. Nga ran lop chi, duru pen chung le ri lak zi lop cha chi ma yin su. Ani du za na, chi le di, du ri ki me ba chi cha. Ani nganzu lop chi nuri ni ba zi lop du za na, nganzu ma chung si ka dan, shang chung ka la dhruya ki kukab chi yung du za na, ani nganzu zong ka la dhruya ki, dita kukab chi yung du za na, zong, shang chung, chung su ka la dhru du za na, thong ala mang shu di, yang mi na di ba, yak sub da da, yang mi na, luk da, an che ri chi cha na, thong ya mi duka, tu ya dian nganzu pyo cha di, chi cha na, ha jang ki nyung nyung chi, an dinte chin du za na, ya yung, ala di ba, sam lu ra dan, an ta kan che su pyo cha di, ka jang di, song jub chi gu me da, kachante maangaro tangume, tewe jang pyoja suzara teni ane nga zuyoge maangzo inebe, lopchi loma in, leishu shuya inebe, diba, ane susuyoge lega zo pyobe, diba, pyoja suyoje, diba, ngu kus, ane susuyo chuala pendo yume, dinja chi samche, ane nga ra, lopta tunba ne tabar, ane cheregi lega dila dosi, pezun chende.
1: Lopta nga chimda da, churu nimenba sura chiki, chelerba, ane shugu di, Lega nguwe lo shuk, di nyi mbaru liya karsa urda, sosui chelegi tante lega ganga da penba da jamdik suru ndi nduwi sanyak samura shituga.
0: Tat lopta nang, tat nganzo chi chani lega siwe bata lopta la ndrudyu chani beti diba kapdiak da inebe, chukri la, nchakting da inebe, nazataya da inebe. Tenzo chi chani nganzo lega tolo nguwe ki pendo shibudu. Tadungi lopchengi la diba lopcho maa cheba dinzu beti juba shibu jigi. Ngom nan chena, ane lege tolu ngune, nizu kanda khan chedu zane, ane lopchengi la ngoma chena genla ki mangbo zi lab yuwarde, ane nganzu di du sim maa shabu che. Danda lege gen lab du, genla e chen su nge subda. Ane chilo ne beti chile chi mua di de yaa ge dangba la kunzu la da shibu jay kumduga. Juu ngune, lopchengi na lopchengi ya buma cheba di tanda rungiya sara juba shibu jigi.
1: Sosa liri ande zoni ina ta, chadi soya ra marba, ane shenba ki yaa sorda lung sora ande ta, shenba ki liri ande yorba. Ine ta sosa liri sidi zamadan, shenba maangshe jigi di, ta di jik maiba sorda, gashen sorda, ande chiya nyung nyung rishri duba.
0: Ore.
1: Di gila rang di na, ane gyumtsing, Kari shin sarila?
0: Di ta ngarayaki ngayona shayasuna, ta ngarayaki nyamnyochiki ngayona shayasuna. Nganzu lupta tingma thamu tindiyo zane, lupta chunga. Ani chile dinte chati soza ki kile nang tangdiyo zane. Ani nganzu ta lochikma chingbala nga chikbu mendo buku tsangma lagane be tsangma tuyambare. Di tuya gyumzen kambasi na tingma thamu di kambasa nganzu lupta chimu rimi chatiyo zane. Nganzu samar ta nga lupta chimu rimi chatiyo zane, ngoma china nga diba. Shunglaa khaa naa deyaa uri, samsaa tinze, mando ngaa lupta chee ngaa dhrimze an dibaa chaadi sozaa khaa naa jinaa bedi tab gyubwee ki an tinze samlaa chik chee. Nii naa khaa maa sisu naa, an dibaa susu chee ki lupta ay naa bea rogwa ay naa bea, chaangmaa bedi chonggi naa dee, an chonggi naa loo bedi jignaa zuwaa chaadi yaa kwa, nii naa dhrimze tab diwaa, tinze chee diwaa, an chaangmaa chonggi naa dee an dhiyo cheeba mendo, thak ring an ngaan zu chaadi sozaa saa chee chan thaa ring bu bedi chee naa bedi chongsu daa mizaay meyab tinze chogbaar. An dinte chidiyo zane khonsu pe dinte sanne lojik masinba khonsu michibishi pe tsama maa an leku ne maa tuyo mara.
1: Da dos chena jitan karasa wale, jik chena da sozo sozo jik tab de wara che. Nyen chena yaa da galeki machoe piso rwa.
0: O, zhe zhe zhe.
1: Zhe zhe. Da de chena da sosa liri saya digi liri di nana yaa da nganzo namjun da manda jik galeki mambo rishio sarba.
2: Diyang lega gangda hinirong, tomar leyu ba tsoro, gangal nijin jesi. Na yun le deba gipin la ne, kongga payul ne, keli nang yungkin je le deba dangbo diyin la. Kongga nguen ni yun na, shari socha leri diyin ne, rang ni ji sem ting ni dongwa dang, mui ba chewi, shaya yi yinirong. La jan nyungwa dang, zongzong dang, ta ringwa soja, kongga nangma dang, diyin, zho pomo soji, Sanxi mato bi nzheye je kaka jang gangmang chenyo yabashe. Kaka mangbor kadi gyo gudu, ma sonja ki yin rung, ba xiong ba dang, rangyi je dangara te zong xiewa soja ngangchang chesi. Wan jang gipin la ji, tomi samdui ma jebar, ginche lo la dienpo jang ni, be yi suan ju tuen kong, da bo jia ji di na, rangyi je puksam nguen jir yongwa dang, yoma chora, ba pa yongwi, ལབ་ཁིན་ཅ་ཤ་ཡ་ཡུལ་ཅིན་ནི་ང་གི་ཐིག་པ་ཁལིན་ཅི་བེ་ཅི་སོ་ཚ་ཅ་ཤ་ཡ་ནང་ཡོ་མི་ཅི་ཡུ་ཡ་བ་ཤ་དེ་རིང་བེ་ཇོང་ལུང་ཅིན་ཅིན་ལེ་ཁོང་ཁམ་གི་ལུང་ཅིན་ནང་གེ་ཕིན་ལ་དང་བེ་ཅ་སོ་ཚ་གོར་ཅ་དན་ཅུ་ཅི་བེ་ཏེ་ཅ་དེ་ཡུ་ཡ་བེ་ཅི་ཅི་མུན་ཅུ་དེ་སེན་ནང་ཡོ་བ་ཤ་ལབ་ཅན་ནི་ཐུན་ཚ་དད་ཏ
0: 뉴뉴제 다와질지 저는 언니 때바 고모 니동 앞자스 딘데레 무슨 니동 중앙 탓때바 총진원의 차샤스는 라지 뉴슈레 고르솜도 난다요
1: 근데
0: 장은서 진내 내가 갈래 가브리니는 라지 마빈디 전에 지전에 로프트 상호 배대 내가 뒤 진도에 매었다 딘데 상호 카체제 로그도가 나라티 치아티 당도 롭제나네 엔마 치로롭디바 딱지에서도 뜨듯이잖아. 체리티 뉴뉴엔 지산이 표자티. 근데 이제 니에서 봐. 라 뉴뉴엔에 녜녜라 디베디 차디게디 수자디 뉴나 약부치스 송주 약부치 안디네 베디 카잔 클릭을 언제 철철다. 근데 이 삼루지면도 로트 튠자스 대바 알라라 카즈유메 디데 나 심나르 와저 시사장님이.
1: 또 장데 그래서 디나노 칼레라스케 균형제 약이 좀 진조다. 소소다 폭을 삼당으로라. 지지지. 디 트레드바다 간예서다 딱다다 로딘 난다 마치서가 마요 그래서 탄도다 란다나 제야기다 소자리 리딜 용르바 딜이야다 리리 신다 마다기 간행 나츠다 크르소리 두 섬단이 땅 마트바리 가르가르시도
0: 탄도 간행의 카마스는 은수스 파메기 삼시 맞아
1: 파메스
0: 파메 삼시 카마스다 루드 치문 롱르디바 슝셰브 이제 인트니스 나 나랭은에 시에서는 슝셰브 이제 테마질레멘트 다뉴미 티모치티 당도 로프트 투마다 티마다는 밤에 냠보여 할때도 얼마다 안 테만이 벗은 것 대바 안 중세 이제 두스탄 거 레스 밤에 커버전데서는 요용아 대바 이제 당가 두유스 러버먼도 나 킬리안한 배 내가 체제대요 안 디치도 전에 로스 못들 안 밤에 배디 로프트 군다르고 안에 나 로프트 딘데지로 안 이제 당기 유스티도 전에 밤에 군다르고 이제 대바 안 나 킬리안한 대요 안 밤에 통제 배디 로스 따다 로사다 딘데지 얘기 등유미 디 칸스는 또 뭐만 치는 거라 파맥이 칼아 많이 받아 근데 딘데 파맥은 딘데 성기 유지되 있는 거랭은 시에서는 소디 카무슨다 체리 디 소자야보다 디 자치었다 안 되어야지 디 간주 소소 표율 편도 주는 안 되어야지 탄다 배딩 간주 총세인에 배 향중하게 달래리 된 수치도 있잖아요 간다 간지도 배 깔에 다녀라 봐 안 되어야지 디바 칠월의 용법사 인데 제우는 밤만 싫어 좀 응 알아서 봐 자디 소자야보지 안 소소 표율이 직주 디 안 된데서 제수는 주민 짐짓된 소일 레가레 이용 디조응위 디스디스 중용 디데스
1: 디디나다 람산람산다 파마이니레다 소수 부글이야 롭친 튼잡다다 레가이니레 라 토보르시
0: 네
1: 소수디 세고이나라 간잔베 벨루르 촌로 제나산르바 소수 라뉴뉴 소르체 갈리 카부드가르고 이나 아니 파마기 산시 마토야디야 나주 도스 삼잔디야디야 지 산시 토니에서르지 레레르바 이니다 메세아데 마치 로야 렘 로다 튼잡다 지단다 미기엠 바서르 차용거르바
0: 이제
1: 제단 소수 리샤사야기다 레가티 치야디야 레가지 리투 춤구나 안티키 차젠서르 좀 쳔부시르도가 레간미는 슈디 자마다 nga zhang lia pa me san xin ma tu ba di yin na da mi mang qie nguyen ni xian na la ka li qian bu xiu ru ba jik jian na su sam lue ngon ni na da a da ya bu qiu ma song da pa me lo la ma qin ya ka le ga jie su sam na di sam lue gang ya da ji guo xiu le yong ru ba ni yin jian na ya su su jik jian na da di yi ga bu su la bo nyung nyung song zang su su ruk ba da su da chi da ba mi du su gui na yang da zhang ya bu da su jie ma ru ba jie zang ka li ka gu yu ji ru ba
0: di wei jang nara ngene chashiasana nganzu ane payu ngene chashiasana kelena zugen tangbu chayimba ane ngaregi susugi jimi ngene chashiasana di gigenche ane ngaya chungmi ngene chashiasana mira xiangzhunga ki leji wachiri ane di indiyo zane ane ngarabe di jimzana bubu jibu di indiyo zane ane lega be di chati suza chiye ane di ba lai di di mawariba ane be di pamen sim jabi suda chiye ane ngarabe be di sinna beti karsore tizom ki rengi sanu loni beti sindi ane tanga kilayana maa tuyanchangin shungshaya yagudang dinde samnyu yu inyam yang ngadu ya lang je sam chukuda ai mo tu le ga ti